इयम् आकाशवाणी सम्प्रति वार्ताः श्रूयन्ताम् प्रवाचकः पुनीत त्रिपाठी। अथ वार्ताः। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी अद्य नवदिल्ल्यां यशोभूमि इत्यत्र ऐषमः सेमिकॉन इंडिया इत्यस्य उद्घाटनं करिष्यति। अस्मिन् अवसरे प्रधानमन्त्री उपस्थितान् जनान् अपि सम्बोधयिष्यति। त्रिदिवसीयस्य सम्मेलनस्य प्रदर्शन्याः च

0: आयोजनं सिलिकॉन टू सिस्टम बिल्डिंग द इकोसिस्टम इत्यस्मिन् विषये भविष्यति। अस्मिन् सम्मेलने अर्धचालक विद्युत प्रौद्योगिकी मूल्यश्रृंखलया सम्बद्धाः वैश्विकाः भारतीयाश्च उद्योगाः नीतिनिर्मातारः निवेशकाः अनुसन्धानकर्तारः नवोद्यमाः शैक्षणिक संस्थाः छात्राश्च एकत्रिताः भविष्यन्ति। उद्घाटनात् पूर्वं प्रधानमन्त्री ह्यः नवदिल्ल्यां प्रमुखैः वैश्विक मुख्य कार्यपालकैः सह अर्धचालक सम्बन्धस्य विशिष्टोपवेशनस्य अध्यक्षतां कृतवान्। श्रीमोदी भारतस्य अर्धचालक क्षेत्रस्य सुदृढीकरणाय प्रशासनस्य उद्योगक्षेत्रस्य च मध्ये घनिष्ठ सहकार्यस्य आवश्यकतायै बलं प्रदत्तवान्। भाजपेति दलं प्रधानमन्त्रिणः नरेन्द्रमोदिनः जन्मदिवसस्योपलक्ष्ये अद्य आरभ्य मासैकपर्यन्तं राष्ट्रव्यापि सेवासंकल्प अभियानम् आयोजयिष्यति। अस्य अभियानस्य केन्द्रे जनसेवायां प्रधानमन्त्रिणः प्रतिबद्धतायाः प्रकाशनं तथा विशेषतः युवजनानां सेवाकार्येषु प्रवृत्त्यर्थं प्रोत्साहनं भविष्यति। अनेन अभियानेन गुजरातराज्यस्य मुख्यमन्त्रिरूपेण श्रीमोदिनः 1,2000 वर्षस्य अक्टूबर मासस्य सप्तमे दिनाङ्के शपथग्रहणस्य 25 वर्ष पूर्तिरपि स्मरिष्यते। प्रधानमन्त्रिणः जन्मदिवसः अद्य सेवादिवसरूपेण आचरिष्यते तथा देशस्य विभिन्नेषु भागेषु रक्तदानशिबिराणि आयोजयिष्यन्ते। अद्य सायंकाले आशीर्वाद का दिया इति कार्यक्रममपि आयोजयिष्यते। अस्मिन् कार्यक्रमे परिवाराः प्रधानमन्त्रिणः 25 वर्षीय जनसेवायै कृतज्ञतां प्रकटयन्तः दीपाः प्रज्वालयिष्यन्ते। अद्य प्रधानमन्त्री विश्वकर्मा योजनायाः 3 वर्षाः पूरिताः। अस्याः योजनायाः अन्तर्गतं 30,00,000 लाभार्थिनां पञ्जीकरणेन महत्वपूर्णं सोपानम् अधिगतमस्ति। प्रधानमन्त्रिणा नरेन्द्रमोदिना 23,20,000 वर्षे अस्याः योजनायाः शुभारम्भः कृतः आसीत्। अस्याः योजनायाः उद्देश्यम् 18 निर्दिष्टेषु पारंपरिक व्यवसायेषु संलग्नेभ्यः कर्मिभ्यः शिल्पकारेभ्यश्च आरम्भात् अन्तिमचरणपर्यन्तं सर्वविध सहायतां प्रदातुम् अस्ति। तमिलनाडुराज्ये मदुरान्तकं धारापुरं चेत्येतयोः विधानसभा निर्वाचनक्षेत्रयोः आयोक्ष्यमाणेभ्यः उपनिर्वाचनेभ्यः अद्य नामाङ्कनपत्रप्रस्तुतेः अन्तिमः दिवसः अस्ति। मतदानम् आगामिमासस्य 6 दिनाङ्के भविष्यति। मतगणना च आगामिमासस्य 9 दिनाङ्के भविष्यति। भारतेन स्वघोषितः पाकिस्तान चीन सीमा संयुक्तायोगः अस्वीकृतः। भारतस्य कथनमस्ति यत् अवैधेन बलपूर्वकेण च आधिपत्येन अधीन भारतीय प्रदेश सम्बद्धासु व्यवस्थासु प्रवेशाय पाकिस्तानस्य कश्चिदपि वैधानिकाधिकारः नास्ति। भारतर्तु विज्ञान विभागेन अद्य बिहार उपहिमालय पश्चिम बंगाल केरलम तमिलनाडु प्रदेशेषु पूर्वोत्तर भारतस्य केषुचित् भागेषु च प्रचंड वृष्टिः भविष्यति इति पूर्वानुमानं कृतमस्ति। पुरुष क्रिकेट क्रीडायाम् अद्य सायं 7:30 दिल्ल्याः अरुण जेटली क्रीडांगणे श्रृंखलायाः तृतीयान्तिमायां 20-प्रति20 अन्ताराष्ट्रिय क्रीडायां भारतं अफगानिस्तान दलं सम्मुखी करिष्यति इति वार्ताः।
1: आकाशवाणी कडप केंद्रम। ప్రసార విశేషాలు ఈరోజు ప్రసారం కానున్న కార్యక్రమాల వివరాలు. ఈ ఉదయం 7:15 కాంత్రికల్ కార్యక్రమంలో చరిత్రలో ఈరోజు, ఆ తర్వాత సమాచార వేదిక, అనంతరం ఆరోగ్య సౌభాగ్యం శీర్షికన మహిళల్లో పీసీఓడీ సమస్య, హోమియో చికిత్స ఈ అంశం గురించి డాక్టర్ వై ప్రవీణ్ కుమార్ గారి ప్రసంగం, అనంతరం సాహిత్యం సామాజిక ప్రయోజనం గురించి డాక్టర్ ఎన్ రామచంద్రరావు గారి ప్రసంగం ప్రసారమవుతాయి.

2.0 इति योजनायाः अन्तर्गतम् अर्धचालक अभिकल्पना संस्थानां संवर्धनमेव प्रमुखं लक्ष्यं भविष्यति. राष्ट्रपतिः द्रौपदी मुर्मुः उपराष्ट्रपतिः सीपी राधाकृष्णन् इत्येतावद्य प्रधानमन्त्रिणे नरेन्द्रमोदिने तस्य जन्मदिवसे हार्दिक्यः शुभाशंसाः प्राकटयताम्. सामाजिक संचारपटले सन्देशं प्रेषयन्ती राष्ट्रपतिः मुर्मुः विगतेषु 25 वर्षेषु श्रीमोदिनः अनुकरणीयां लोकसेवां राष्ट्रनिर्माणाय च तस्य अभूतपूर्वं योगदानं प्राशंसयत्. उपराष्ट्रपतिना न्यरूपयत् यत् श्रीमोदिनः दूरदृष्टि सम्पन्ने नेतृत्वे भारतं विश्वस्मिन् हि विश्वे एकं प्रकाशमानकेन्द्रत्वेन विभाति. अथ च विश्वस्य तीव्रगत्या वर्धमानासु प्रमुखार्थव्यवस्थासु अन्यतमं वर्तते. अपरत्र कांग्रेसाध्यक्षः मल्लिकार्जुन खड्गे लोकसभायाः विपक्षनेता राहुलगांधी चापि अद्य प्रधानमन्त्रिणं नरेन्द्रमोदिनं जन्मदिवसस्य शुभाशयान् व्याहरताम्. प्रधानमन्त्रिणः नरेन्द्रमोदिनः सतत सार्वजनिकजीवनस्य लोकसेवाव्रतस्य च 25 वर्षीयपूर्णतामवबुध्य भारतीयजनतादलस्य मासात्मकं देशव्यापि सेवासंकल्पाभियानम् अद्य प्रभृति अबाधितप्रामाण्येन समालब्धम्. आगामिमासस्य 17 दिनांकं यावत् आनुपूर्विकक्रमेण प्रवर्तयिष्यमाणस्य अस्य अभियानस्य प्रथमः दिवसः सेवादिवसः इति सम्भाव्यते. तस्यान्तर्गतं देशस्य समस्त प्रान्तेषु रक्तदानशिविराणि आयोजितानि. नवदिल्ल्यां दलमुख्यालये दलाध्यक्षेण नितिन नबीनेन रक्तदानशिविरस्य उद्घाटनं विहितम्, यत्र तेन सह अन्यैः वरिष्ठनेतृभिः कार्यकर्ताभिश्च स्वयम् अपि रक्तदानं सम्पादितम्. अपरञ्च दिल्ल्यां मुख्यमन्त्रिणा रेखागुप्तया खाटुश्याममन्दिरे प्रधानमन्त्रिणः दीर्घायुषे निरोगतायै च हवनपूजनं समनुष्ठितम्. वार्ताहरान् सम्बोधयन्त्या तया प्रोक्तं यत् मोदिनः सेवाभावस्य प्रेरणाबलेन दिल्लीसर्वकारेण अद्य बहुविधाः जनकल्याणकारिणः सार्वकारीयकार्यक्रमाः समायोजिताः. संस्कृतवार्तायाः संस्करणमिदम् इदानीम् आकाशवाणीतः प्रसार्यते. सममेवायं कार्यक्रमः आकाशवाण्याः अन्तर्जालपटले www.newsonair.gov.in इत्यत्र, अथ न्यूज ऑन एआईआर चलदूरभाषीय तन्त्रांशे अपि समुपलब्धो भविष्यति. पारंपरिक शिल्पकलानां पुनरुद्धारं कुर्वती पीएम विश्वकर्मा योजना अद्य वर्षत्रयं पूर्णमकरोत्.

0: संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषदि अफगानिस्तान विषयिणीं चर्चाम् अधिकृत्य भाषमाणेन भारतस्य स्थायी प्रतिनिधिना पी हरीश महोदयेन पाकिस्तान देशाय आतंकवादिभ्यः अबाधित अनुकूल पर्यावरण प्रदानस्य कारणेन तीक्ष्णः उद्वेगः प्रकटितः। हरीशवर्येण पाकिस्ताने स्थितानाम् आतंकवादी सुरक्षित शरणस्थलानां तथा च संयुक्त राज्य अमेरिकायां संजातस्य भीषण आतंकी आक्रमणस्य उत्तरदायिनां अलकायदा नेतृणां मध्ये हेतुसाध्यभावः रेखांकितः। न्यूयॉर्क नगरे स्मारकस्य सुरक्षा परिषदः सम्प्रति निवृत्तं भ्रमणं स्मरयन् तेन जागतिक समुदायः आहूतः यत् न केवलम् आतंकवादिनः प्रत्युत तेभ्यः साहाय्य वित्त आश्रय प्रदातारः अपि दण्डनीयाः। मन्त्रिणा प्रतिपादितं यत् वातावरणम् आक्रमणस्य सूत्रधारान् अशिश्रयत् तदेव अद्यत्वे अपि लश्करे तैयब्बा जैश ए मोहम्मद इत्येतादृशानाम् अलकायदा सम्बद्धानाम् आतंकी संघटनानां निरुपाधिकं पोषणं करोति। पुरुष क्रिकेट क्रीडायां भारत अफगानिस्तान देशयोर्मध्ये प्रवृत्तायाः त्रिस्पर्धा मालिकायाः विंशति प्रतिविंशति अन्ताराष्ट्रिय श्रृंखलायाः अन्तिमस्पर्धा अद्य नवदिल्ल्याः अरुण जेटली क्रीडांगणे आयोजयिष्यते। इयं हि स्पर्धा तावत् भारतीय समयानुगुणं सायं सार्धसप्तवादने समारप्स्यते। इति वार्ताः।
1: ఆకాశవాణి కడప కేంద్రం